0: belongs to me.
1: Virtual DJ.
2: No, it's a real DJ. But this is DJ Sight Unseen, getting to the end of my show. The first time that I have my own show on Fridays, 4 to 6 p.m. I will not be here next week, but I'll be here all the weeks thereafter, except for the ones I'm not. But I want to give you a rundown of what you've heard before I play a last tune for you. That was Buchner from Sweden, Imogdi. Before that was Fugazi from The Argument, Life and Limb. Before that was Nina with the song Just a Dream from 99 Luftballons. Before that were two locals, Split, Infinite Tower, that's from the most recent compilation from WTUL, Songs from the Basement, Volume 23. So thanks to them for that contribution. And started off this last little bit with Jay Alay, the single Condor Man that was just repressed locally. So the song I'm going to close with is from one of my favorite early hip-hop groups, Fat Boys, with one of my favorite tunes from them, Can You Feel It? After this, you'll have 2 hours of fantastic jazz music from the Flower Man himself, who is in the studio picking the hot tunes for your ears. So happy Friday to y'all. Enjoy your great weekend. I'll be back with you in a couple weeks. But actually, no, I'm covering the World Show Tuesday with some special guests. So Tuesday, 4 to 6, you can also catch me again. Anyway, thanks for listening to WTUL New Orleans, 91.5 FM, WTUL.FM online.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha